0: Lo patro fono.
1: Hello.
0: Lo buena ni?
1: Mubiana minori ya pita prandi kama kwenye disiza makati.
0: Akadi ni kama kwenye yo?
1: Nata kulipo.
0: Tipe itiswe hino mapeto ibinungi ya maharonge za kudini.
1: Ah, mapeto ibinungi utukua pinesha kanaka suto tanga tirumunda kaya pana pata mbenda munda manguate nda kresha mchipose tutanga shanabasi.
0: Maako na mata suambia?
1: Ponte.
0: Makaso tanga gole ripishu.
1: Takatanga kari kamari.
0: Ah, jiro kwazo. Mwa tambisa?
1: Ponte. Ponte.
0: Tambisa itone.
1: Chotanga ni mumuri babasa.
0: Tatenda.
1: Ndiyo tambisa mamunangu meki, Ruish meki, Anangu, Anastasia meki, William meki, Rosita meki, Nyezaini Maria Manuel Mdadida, babangu Rosita Samuel Mafunga, Chezaini Antonio meki, Mashara. Ndiyo tambisa Matikunyato, Ndipatisa Ruishi, Eduardo Ruishi, Pedro Ruishi, Cecilia Ruishi, Rita Ruishi. Ndiyo tambisa mamiko Miri Vintage, Yaya Napera João, Rosa Carlos, Jane Ries, Armando Muzengendwa, Augusto Funzai Wati, ndapeza mshapana sada ya kupira waka ngoma.
0: Angoma kapika kona?
1: John Chibadura, Kwarkeri.
0: Mkati Kwarkeri ya panacha mbalekete ambia?
1: Andika ngani sokora kandi uzambuya.
0: Ah, shambu unanda, hiyo na yonanduliza, ya kutu kwa ndomuzumu kandira ya mwini nhandu ya Chibadura?
1: Zakanaka, ba kone kwane woku faku na memba.
0: Sadae shoka naka?
1: Tatenda basa pambeli.
0: Tatenda.

0: siapa telepon tu?
1: Halo.
0: Halo, halo, telepon kan ni?
1: Dia nama Esther Mateo.
0: Ani?
1: Esther Mateo.
0: Mulipi?
1: Nyakasoro.
0: Nyakasoro, wakati ni Nyakasoro yo?
1: Ah, ulibo.
0: Ndio kwa shoti peti, sema pete bilingu maharungi za kudini?
1: Ah, zuno nda kalipa mui, daroku mangwana sabudu wanda kasiari, ndimu wanda kireja.
0: Basi basi.
1: Ah.
0: Doa tambisa.
1: Ah.
0: Tambisa yetu one.
1: Yo tangu matambisa mwanangu na siza picha. Tambisa mwanangu mwanitonya na sizio. Eva na sizio. Elizabeth na sizio. Maria na sizio. Ifafisha na sizio. Tambisa sima yangu. Eva na sizio. Armando. Nambaro wangu Mateo Mtendai Mateo Farai Mateo Memo Mateo Meji Mateo na shangaro wangu Ana na wa mavizinho kunyado wangu na Augusto Articha na mainkuru wangu Azeria Kreva. Ah, nda pezo
0: nchua. Atenda sarayesha kanaka, mpina mapete bilingu wakanaka.
1: Eo, pindaniyo za kanaka wa inguwa shamara.
0: Atenda.

0: ndadiko zorora ho kashigura oro wanga zviemba kare ina
1: zorora kufa
0: ai kuzorora kufa imoi mbiri kumire miseswa ha zvachira munyaya chimahakata mbiri makumire miseswa duwa zora zvindi minutu
2: alo patrofono alo patrofono alo patrofono

0: Halo Pak Trufono.
1: Halo.
0: Trufono ni?
1: Wang na juli kaposta, kuno katandika.
0: Katandika kwa kadini?
1: Abru bukuno.
0: Tipe tiswe hino mapeto ibinungi ya marungi za kudini?
1: Mangpana tikwenda kubasa, domingo tikwenda kucheche.
0: Ma kuna matao?
1: Kilu kuna mata, nalikira wangu.
0: Kira kazo? Aha. Mangwana kubasa mbiningu, kwa zapa no kubasa mbiningu kuchechi. Halo?
1: Mingo, halo.
0: Mati kukaya zapa na pa sabudu mchaenda kubasa?
1: Kukwenda kubasa.
0: Mangwana biningu meenda kuchechi?
1: Kuchechi.
0: Ah, shiro kwa shumu, mudo watabisa?
1: Haa, matabisa familia yesu dindara kaposa. Ni wanafarira dindara kaposa. Mbafari.
0: Mapeza?
1: Mapeza.
0: Sarea shaka naka, mupinda mapeto ya biningu waka naka?
1: Ndukumbira wapadoku.
0: Chinyiri?
1: Ndukumbira waka mhanzi.
0: Chibi chako na ngome ipi yako na?
1: Namu ndi urimbu.
0: Ngome ya ni yule? Ha?
1: Tazwida, tazwida.
0: Namu kudini?
1: Namu ndi urimbu.
0: Imu. Nyasa ya kusadiri tu shenu likita ngome hii.
1: Iwe, inodeto, marino inauchengeta kana waichengeta.
0: Titu ni wamu nisi ya jiritu kati?
1: Mari inauchengeta kana waichengeta.
0: Chachanga ndike yorendo muli zira ndi. Eko ni lukwa mundiri giri lai?
1: Alright.
0: Sarejo kanaka?

0: Halo Pak Trufono. Halo. Halo Pak Trufono.
1: Ndopandira kuenda namapurutano uyu hai. Hamba ipanapa. Nakada kuzokonya mukana uno. Asi pachino museso minganani. Nyeda kuti ngokasika kudai zvaita purutani yatatu warongomuna kana shanu angapinda.
0: Halo Patrofono. Halo Patrofono. Halo Trubwenani.
2: Lubena matenda ene vasa wajeni.
0: Muripi.
2: Kuno kutandika kuno bale, kutandika bale.
0: Jepe tizwe hino mapete binungi ya makaro ngeza kudeni.
2: Ah, dalo ngeza voife, mamgwase nindo greja. Kwa zime mtu kwa chale, mnye mtu kimgo nindo greja. Mkona. Mbalangu nambe udidimoto nefa sao jeni, balimbu nefa sao jeni, ndioka basa shamara yonyo.
0: Sera shoka naka?
2: Majidiku mtao jibozi wasi. Muzika we wazaita shongo.
0: Kibia kona?
2: Beli we.
0: Sera shoka naka?
2: Yoi maeta basa.

0: Radio Mosambik menikah.
1: Yoke Mosambik nguwadza kwana ndende murongo muna kana kuti 4 horas. Amudiro kumisira mabasa ano zadzo dzega purutani haidzo kuene kana ndidzo. Dakara pamurongo muna makumashana emseso na murongo muna. Wetinozoenda kosira mukana uno abarwe.

Ndirokuita apa purutani ngochokumbo pungura zvingoma zveakumbirwa zviyange apurutani uyaitanga tiri muturufunu ho ndaiti yandaona ndicharidza yandakonzera kwandosiyiwa yakadaro imoya apana chiningaitawo saka dzandiri kuona kudzandiri kuedza kuridza ridze dzidzi unoona kuti yaridziya dzoadzikumbira kuridzizwa murongo munagumire misesana mishano.

Iko nengoma invejoso vanga yashida izvi kutiperekedza mukati menguva dzino murongo muna makuma tatu emiseswa namiri kana kuti kwadzirora 20 minutes.

Wazita zvako wazita tatenda na nyimbo ii wadikanwe chwanhu chatwa mnamwoye nkhulakana izo zvikaitwa kalakala nyimbo zikadziwa izo izi pachinerika mbira mwaona dialo izo wadikanwe padoko na padoko nguwa hazirika matai zirikwenda izo kuti dere pano tikuchikisire nezvidziviso zvatitakuronzerane pantsiku ninga iyo ino apo tadi kuita dialo izi ndaenda kuyasimula nyimbo ii yakuyambwa na Don Chinja iri mutambwe HFV iyo ndadi kulakana chinyakala ine nyau yanu Ndo hirida kudabaruka ine kuenda kia Musa wa sekuru kia tulie kia tira wa nsembe Kito tipenango zwangu chunga nifambileo ine Ndumila otis vitwe omna mwoe Soka iro hiri radikuda uyu wa sekuru

0: Musharalida indinda ilikurumbuke chiita dambu zikoro utongo weushinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese, tinoifikira.
1: Kuda kufikira Musharalida, wata mukati mwemambure anofikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Fikirai ana enyu, madzimai anopamwiri, nuchinyoka machenyu chese.
0: Musakanganwe kufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimwene zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha, zvirokuhomedzeswa kuti muite usiri, uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurukuisa Musharalida.
1: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo-ripocho kumboto yeotongo ipadhuzepo, izvi zvipangidziro zvemusharalira.
0: Uye mazuwa anota anovhasina inorwisa Musharalida. Iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi namisere.
1: Nhenda yemusharalira inouraya asi ingadzivirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
0: Iri soko rembuto inonerera ngezveotongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Nyika yedu Musambiki, nyika yedu yakati nakiranyi. Ye Musambiki yakati sererenyi. Ye Musambiki yakati.
0: Madzishoferi kuri pamusoho weradio difuzamu zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbute inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano.
3: Radio Musambik, Manika.
4: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nokumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga CNCH ya Saúde, tina makursu ya enfermage ya Saúde materno infantili, enfermage gerali na técnico ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kote biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kote atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili setsendosh isinkwenta medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzate muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhum kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
5: Nguwa zade kuita izo zishano na mapindi makumi manai na mairi. Nezo sinkora jikorenta idosh minutu jizbikali shudziviso wadikanue jidomba ino nyumba mhepo ya Radio Musambiki. Tichiranga pano apa padoko na padoko nguwa zikuenda daire pano tinangata dukushika kanauti dukushikisirani. Mwanya iwo wa mfungwa zangu za makole ya dapinda pa izo zitanhatu mudziko la Msambiki. Apo diali izo mna mwoe na dikwenda kiatula nyimbo ii ilikuya mutambwe ndi nyimbo iyo ya kuyambiwa na muyembi uyo anabve knowledge. Nyimbo ii ilikuya mutambwe ichibve iyo ndi nyimbo iyo ikuti kulanga kuno uku ilikuya ichibve ande chinauraya mnamuwe mautenda hayadetsita yangati yafika kumunhu ndepo jali izwi mshamushe kutati imwe motoweza izwi mnanga mulikubvunziwa kutati mokwanisa kukunda utenda uho tichiranga makamaka pana uli unakauya wakubvati leto bvumbu wadi kuoneka izwi natoti tikatoeziwe mipango iyo inanga ili kusikisirikana iwo wanaonera zvankhoza Vense kuti kwanise kukunda iho uli ningana weneho. Nyimbo kwa mutambo iye kwa mbwana iye knowledge.

0: kaucha lafu.
1: Wadi kanoe waita kupiana ndale awa hazichina ta injira kwayo izi. Wadi nyamdandanda mnamwawe wa mndandanda uyu. Baenda kia fika pa izo zi sere na mapini makumi mashanu na manaye. Kubuda kuna iye ndi mkwere wache pita dewa uyu mkwere wache ndi chiranga mwana wanya kwaenda tuangai moyo. Nadungwe rache ilo lichipi kalchalof. Apo adimutamke uyu ndi Narciso Ernesto. Achipi mache itembani imwe Bambo wache nyakwai imwe. Ndadi neta nyawiano ine nsiku zense kuita odeketelera. Sipo ya pera mumbama humuchinta mtondolo sipo umu. Ngozi zadishipa izi. Kutukwa na kutukwa kutuzapiwe. Munyo apera mumbamu umu. Ndoto upiwe kasi nkukwa muna mwoe. Makuzi kwati kwati kwati kwati apo izu izu na ato lini. Samushe baba imu kuti mudziwe shana muri kuita. Muda banja nkabe imwe. Ine tai ndine umana wa munu ndabarukao ine. Mangu na banku walipo uko. Anika gomba patai chokulisha ine kuhuko. Ese pano msambu ene wakufiana inkabe nsio batai. Yo nyimbo ni mutambu ya muna mwoe.

0: Antonio, sei ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro, uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidzi. Sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemujararira.
1: Ndichazvedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo. Usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemujararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumujararira. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemujararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Nachi besa kudeka.
1: Alwa mshamarare.
0: Ande tipeni kulala.
1: Ipe ata kulala tukundo vengu wati.
0: Mshakudeka lijale.
1: Ande penu basa sile kutori sumazayu.
0: Minga shaka vrika muta imweka haka. Kunyangaza.
1: Ata mungana simau. Mau Pedro Pigi nukupano pa Eroj Sambikano.
0: Wasimau tipeni tipe kulanga wati Eroj Sambikano titini.
1: Ah, Eroj Sambikano ilipo tuti Zuroi, Sabadoi, yanga inima finansa jogo, aski sitate na Eroj Sambigano, pasariyu. Ma nduko na hapa ti pasariyu ndi akaganyari.
0: Okay.
1: Aski akaganyari mkombo siya.
0: Okay.
1: Ah.
0: Ne, nchwa kudeka, kumuti vida pano venda sej.
1: Sinyamusu kaya cha hapa, epa ti kafarafara Zuro, asinyamusu kaya cha hapa, tumigo, ti babasa cha.
0: Okay.
1: Mangwana chiposi, babasa basa.
0: Mm-hmm.
1: Maona mani, ziyo fin semana ya tu hapa.
0: Chakudeka liyali.
1: Maona mani, mshamalari.
0: Hapo, muti vida pa novenda 6.6, kana wana njire nango?
1: Nade, manu kupa pa novenda 6.6.
0: Niliyalo, matu isira indepo?
1: Haba, haba, sura utinjipa ziste, kuma wakati muzika, na pepare gare indepo.
0: Itantu hapa indepo?
1: Ya, ini cha utanga na uti mkazi hapa. Mkazi ndi angista Jolinyu, nduwea mwana ndi Pedro Simau, Eva Simau, Jolinyu Simau. Nduenda kuna mai, Celestina Pedro, sekuru ndi Jose Pedro. Nduenda kuna mbuya, Ufo Runia Pero. Nduenda kuna Libre, Kamzizi, ndi Torje Feniasi Lore. Nduenda kuna Sue James, nduenda kuna Sue Lafumo na Inipenzi. Marcelo Shari, Evelina Petro, ndoeta kuna sekuru nango wanatuti Amkuche, na Sumba Hilo, abaziti Maine, itipoji, ndoeta kuna Agarwesi hapa mzizi, nwafarida maningi, na wesi wati hapa mzizi, tuwada maningi. Mashamari hapa ndurukona hapa, ndi Sandu Sampakama, Matome hapa kuzamendo hapa, ndi ambo nifuni hapa, ndi hapa programa tanga, ndi hapa kare, suku hapa linye lukupatu, mano kweza shano ilia. Mano Ternadori hapa, ndi mano Peter Makaskwera ari hapa Eroshi, papasarimu hapo ndioenda kuna duga kutumiwa mano washi ya kutai washi kuna wensi kumpalishita ndilibe hangu asi notio ngapi ndo semana ya kudegesesa anunamata ngana mati akaramati tunabalitesi basi temiwa mshamare basa kumtiga tukumfani marika mbatireni atia wa itura ibirini ismenda unu ismenda singu
0: Yemeni
1: jense mati
0: Ndati Yemeni mazwita.
1: Ani, ananamata ngana mati. Asikana mati, tridense.
0: Mazwita msa
1: kwa naa kweza muzi ya kweza Mr. Tome kushutiwa ntukuitaku huku. Kutikirao msa marari.
0: Maita basa.
1: Ani, tridense msa marari.
0: Katenda.
1: Atena basa.

0: Machibese kudeka.
1: Ndiyabo ndiya marara.
0: Talanga zvamo kubva zvipini mwana azinji.
1: Aiwa isu tiri nani heli.
0: Zvakudeka ryari.
1: Oh ndi.
0: Falaro budya mutunhu upiri.
1: Apa tiri riri kubuda kuingomai.
0: Lichipinda wani.
1: Rosha Farnera Jim.
0: Bambo Rosha tipenti bvingomai titini.
1: Ada ngomai kuno kuri nani kamari apana masoko akasata tiri kuzwa kuri bonga.
0: Aita hi.
1: Oh ndi.
0: Kuna kuti mutivira pa FM, pa Onda Media, MuTV, kati mu internet.
1: Onda Media.
0: Matuisirai mungwa zino izi baba.
1: Angwa ino daondo tambisa wa ili atatu.
0: Itantu wabu ndepa.
1: Chukutanga nukwa jisa mkazi wangu, Grasa, Ruizi, Mazuya, Gresu. Na imumu weni mulipa basa nukwa jisa wa mungwa za kada izino.
0: Mazito.
1: Ndo chizo kwa jisa za yae Maria, Manuso Jisini, Tusalgado, Santo, na Tiu Fortuna, Manoracho, na Amunaka, Nusika Nikali Mauricio. Noe sea tino zia na nao pa mtani habano nga pindo sinchima na yakanaka. No hati no namata nao Igreja Internacional de Jehova, no tipa mberi no kunamata. Apa nda kuto nda yoso kumbira waka chingoma mshamara.
0: Yawani?
1: Simon Scott, muntu ni muntu.
0: Maitabasa nyimbo imo ramba mulipapo?
1: Zakanaka, zakanaka.
0: Mazita, wadikani padoko na padoko.